שזמבסטי קוז רדמנג אפוני עובר שגם שאתה עשתה זנצמי מהביק רסנצי מסתמת פורציטיז מבטר סלודן אין עונציים בורזה מסתמל ממי יפה מלגמורי נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו